سپاه اولو تا مده ایه نی می خواهی ها یو گهنه لونه لا یه نیو نیم سانه لا نی جا نای جا نگه نا نگه نا گلا مه یه نیو وان سوک نگه نا نگه نه یه نی تمی نه لا نیم سانه نگه نه ایو چه مونه تی خواه لوه جو داما یه نیو نالی ایم نالی یه لانه نالی وو لنگ Kini daya niye de, daya niye jono luchan tane na halau loa, lo ye niye Facebook apa hone lo le ni mako apa ne le na ha, jame daya niye de, inyum ayam hena kone nali, ye lau ta che ye pe, kela nga ye niye yo mea ga hena kone alo ho jade ayo jino lula mluji me lo ye niye yo haga do ye ayam na kwe kwa chala, lo le ye ni mi le jo kana luwe ya bi ma de ye ni de ya yam ja kho to ga lo le je ma e ye ni ti na lo ga de thai mi kho la kho te ma ngo lo a cho mi kho jo le ga jam ja kho to ye lo le ga yam ma kho lo ga ne ga ye ni le thon ju ga lo ga ko he cha ga e ga lu ga na ha kho ni jo du tho ma de jo kana luwe lo ye ni o agaga agami khala khoe jone na halu khani yohana luwa yi mo jasa do do jono de ye nyo de ga ti bian ti lo ne lo le ye ni la nga khani aga ye nyo mu du jone ye ni le thon ju ne la ga ko lo ye ni le ga ton chu ma e lo de lo ta ma ga ko ma e lo le ye ni jaga e ga da ne le bi si bi ga ma lo ye ni ye bi bi le na ha da pa la da cha kho ne pho ne bina ha da ma de ye nye de su ta ga le a da ba da cha bim pho ne bina ha da na kho ne a the a dia kha da cha na lo a do an na ne cha da cha nga ye nye ya kung kung cha la kho ti kho lu we a jo la nge mi a lo le cha da cha nga de a ya na ha byo du yo ga na lu ga lo ye nye na he me hu la na kho ne a de thai da cha lo le ye ni ta ga ta mua ga du na kho ne a ta inyum la ye nyo ta ga de sam de cha fa la le ye ni la pa chara ki ti ya pha la mu ta da le a yam la kho ya lu mi ne ta ga krom pa cha sam pha le kho pa ne la ye ni bo lu la ta cha nga de ye ni pho ne bi na ha da ma ye ni ya la me ho pa kho ni ya pha da ne me ga mu na de ye ni de a yam ha ga nya lu wa la ye ni ya ti kho lu jona ma de ye nye de ga ko lem ta ko no ja ga da ne ma lo lo ta ba ga ko khoni ja ho ne a cho mi kho ga ko khoni ja de nyum cho na lo ta ga venezuela le kho mi kho mi cha mi lu lu la ne nyu cho a ya u wo ye nyu si o na ma po mo nya yo mi ha ni jo nga je de ye nye de ka lo ja ga e ga da ne ma de te mi le ta te ne na ha nya me ye nya lo he nyum a dam be a yam ho na ye nye ano jome chaka eka dane mate ye nye de ye nye nye nye nga ye nye nye tonjo adi akha anan ayo tina chala nga de ye nye de balansi na kho niya kosi akho na mong tiko nga de ye nye thai anana lo ye nye ina wan suk le meh ye nye lo anana ano nye che ko balansi na mituna yon akho na nye pa nga ya ko chu gu nga de ye nye de hna lo ye nye ho to la to lo ye ni ne thon ju nyum sa a ya ma la kho de ye nye o nga ne ga ko lam tha ma ya ja ga da ne mi na lo ye nye do cha ti bium le pa na ha da ma de ye nye de